sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

napit će se duša stare boli. Gledaj čašu, na dnu leže sjenke. Napjevajte vi

kao nekad. Pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam ja smeto. Nema noćas

sad žaliti nećeš. Svoje ime, stvari, ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Potkošulja je tu, bunda također.
3: Nije bunda, ali je potkošulja.
2: Kako nije bunda? Vidi, ovo je bunda. Kratka bunda, gledaj.
3: Mi stvarno je, ima malu bundicu.
2: Eto, pa neka se ruga, kogod oče, neće se Mihaela smrzavat najranije ujutro, nije meni to za potrebu. Dobro jutro ljudi, nadamo se da ste naspavani, kao ja, Luka, ne znam kakav si ti.
3: Dobar sam, am.
2: Dobar.
3: Amo reći da sam dobar. Tako je, želimo vam svima dobro jutro, zajedno ćemo se pokrenuti za novi dan. Tu je i naš kolega Edi Urem, kao tehnički realizator, koji će nam malo dati ruke, a tu je i naravno puno lipih pisama. Ne daj se Ines za dobro jutro.

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, moli vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Mene ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnica.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš, nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si ja.

0: znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: si. Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Ja bi pita.
1: Pita li bi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno, besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuh. Radio Splita.

0: oni krenu i na oni putu krenu, su do pacijenta dok vi tako, nastavljate.
1: Znači on krene zato što ima adresu, a ovaj će onda što prije započeti davati upute za vanjsku masažu srca.
0: Evo, samo mi dajte sad uputu kad sutra građani mogu doći.
1: Sutra od 10 sati do 12 sati na prokurative.
0: Možda je to trebalo jučer, jer ja mislim danas da će itekako lupat srce i stajat srce i da će biti poslije podne posla. Da bi dobro, se mogli promasirati jedni drugi.
1: Možda će mlađi danas udjelovati više, možda da. Će sutra biti ovo za malo recimo srednje dobi pa naviše koji više oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti.
0: Idemo malo zasvirati za sve prekrasne naše ljude i da ostanite i dalje uz nas. Nastavit ćemo ovu temu, osim što vas pozivamo kako naučiti reanimirati, pozvat ćemo vas i na natjecanje iz hitne pomoći. Sviramo pa pričamo.

0: sve bude korektno.
1: Svaka čast. Toni, što bi ti rekao? Što je najljepše, a što je najteže u veslanju?
2: Najljepše je kad se ujutro dignemo u 5 i kad dođemo na taj trening u 5.40, jer stvarno bude bonaca, bude stvarno lipo, a najteže, nema teških stvari.
1: Čak ni to dizanje nije teško.
2: Pa to dizanje mi je, bar meni, najlakše, zato što navika sam već 2-3 godine tako na taj režim i nema problema.
1: Svaka čast, jer često se ono čuje, znaš kako je lipo ujutro bonaca, ma znam, ali lipo je i spavati. Tako da, svaka čast. Kad idete spavati onda na večer?
2: Pa, legnem poprilično rano, zato što treba se digniti ujutro, a oko 10-10.30 maksimalno.
1: Uh-huh. I kakav je vaš sportski život, sportski ritam? Ipak treba ići u školu, jesu vam škole u Splitu, a vi ste u Kaštelima, znači i autobus je uključen.
2: Je.
1: Isplaniran dan do minute?
2: Isplaniran, ali treba to sve posložiti. Busevi su nezgodni, iz Splita do Kaštela 3 sata, sat i pol minimalno. U 5 je trening popodne, dođemo kući oko 3, ručak, malo odmoriti na trening.
1: Treneru, kad vidim kako su ovako posloženi, ne samo iz minute u minutu, nego čini mi se zaista i u glavi koliko su vam momci posloženi. Svaka čast svima.
3: Pa jednostavno drugačije ne ide, jer uz ako oni nemaju svoj raspored i posložene obaveze, prioritete, zadatke, kako će to izrealizirati, se jednostavno negdje mora kiksat. Da li će kiksat škola, da li će kiksat trening, jedno bez drugoga ne ide. Da bi mogli biti na treninzima redoviti i odrađivati sve svoje zadatke, prvenstveno moraju u školi odraditi sve što treba, da bi imali i u školi nekakve popuste, benefite, da bi nastavnici mogli izaći u susrete kad smo na putovanjima, na pripremama, jer poprilično izostaju sa nastave kad krenu natjecanja i putovanja.
1: Krsto, koja si ti škola?
0: Peta gimnazija Vladimira Nazora.
1: Uh-huh. Koji razred?
0: Drugi razred srednja škola.
1: Jesi onaj sportski razred?
0: Da, ja sam sportski razred i to mi dopušta dosta benefita, ali opet da se i jedan od tih benefita ostvari, trebamo imati kategorizacije i ne primamo bez toga.
1: Tako je, i opet kad se vrati u školu treba sve ispolagati odgovarati, tako je. Toni, ti?
2: Ja sam obrtna tehnička stolar, 3 godine, 3. razred i upisat ću 4. iduće godine i meni su dosta i bez te kategorizacije popuštaju. Zato sam stvarno, nije teška škola, a da idem tako neku težu, ne znam šta, ne znam bi uspio sve.
1: Da, Krsto je u gimnaziji, svaka čast. Ako nas sad slušaju profesori, a nadamo se da slušaju, pa evo i mi bismo dodali jednu malu molbicu za 1+ ili 1/5. Neka budu onako blagonakloni prema vama, smiješte sad, ali donijeti zlatne medalje nije mala stvar.
3: Biće dovoljno, neka budu tolerantni prema njihovim izostancima, oni će petice zaraditi.
1: Kao što su i medalje zaslužili. Dakle, život vam je ispunjen, isplaniran. Ima li mjesta za cure?
2: Nima. Pa za izlaske nisam baš neki tip od izlazaka, ali nađe se vremena za sve, tako i za izlaske, tako da ono.
1: A uvijek vas mogu doći bodrit na treningu?
2: Tako je, da.
1: Veslači su zgodni momci, evo vidimo iz priloženog.
2: Je.
1: Jeste li trenirali nekad neki drugi sport ili samo ovaj?
0: Ja sam prije veslanja trenirao jedrenje isto u Marini. Uh-huh. I tako sam uopće došao do veslanja, zato što ja sam kao mali još treba to trenirat, ali su me treneri, pošto sam ja prema, poslali na jedrenje i kad sam završio s time sam došao veslati.
1: Što bi rekao kakvo je jedrenje kao sport?
0: Meni je jedrenje iskreno prelijep sport, puno ovako opuštenije nego veslanje, ali ono, ima tu, oba je umorno i fizički i mentalno, ali jedrenje je više nekako tehnički sport, bar ovako što sam ja bio u tome.
1: Veslanje, Toni?
2: Ja sam prije veslanja, 2 godine sam pliva, isto u Marini Kaštela, ne znam, nije mi se to svidjelo nikada, taj sport, I onda je mama odlučila da napravi taj korak da me pribaci neki drugi. Mamine prijateljice, njihova djeca su isto veslala i tako sad, tako je mama i od njih dobila
1: ideju
2: da me upiše u veslanje.
1: Eto, iz mora su te povukli u brod, ti si opet iz broda u brodu, uglavnom morski ste ljudi. Vrijeme nam brzo curi, u svakom slučaju hvala vam što ste došli, hvala vam što ste tako nekako stabilni mladi, a stabilni ljudi. Vidimo dobar put do medalja i sigurna sam da ćemo imati još povoda za razgovor.
2: Hvala vam.
1: Bili su s nama dakle Krsto Boban, Toni Milić i njihov trener Josip Berecka.

0: 18 je sati i 10 minuta i vidi se po prometu ili ste svi na poljudu ili u nekom kafiću di se gleda Hajduk ili kažu neki doma je najbolje. U miru gledat utakmicu, Hajduk počinje za 35 minuta. Gužve nema po gradskim prometnicama uopće, samo se prema Omišu vozi u koloni, ali svega nekih stotinjak metara na početku pod strane. Mi ćemo još malo svirati, a onda čekamo i naše prvo javljanje s poljuda.
1: Da, da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.
2: 2-1. 1-0 je dovoljno.
3: 2-1, pa za domaćina.
4: Ja ću reći 1-0 za Hajduk.

živi, smrti mi, a kad umrem, nas više. Kiznađa bi bilo da se oni put nismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Pa da naska mi je to sve kaj umagli, mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

Moroši, ti stari sip i nibija pravo. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. E, jale moj, najljepša lite. Slušaj mene, a stvarno najljepša lita smo skupa pa samo.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš